0: You're listening to Avanza 88.3 KUB, Salt Lake City.
1: お客様、こんにちは。本日のフライトをご利用いただきありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、各種